0: Ti'n gwybod mae'n ni eitha mwy Brisbane.
1: Dyw dwi'n mwy oeli, fas yn mynd y falw desu mae'n y tasu ffa mô.
2: O, le sy'n gwybod mae'n ni eitha mwy.
3: La la lwni yn fai bi.
4: Then by now, for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoa language.
2: I'n gwybod mae'n desu mae'n y tasu ffa mô. Tawia!
5: Ia wau nana ffa wau alo pokalanda Samoa i Brisbane au sitania. Jol fa e pila valutesi manitasi famo. O pinati e joi lawa lana. Sam.